0: پہلے آپ کو مل رہا ہے, پھر آپ کی وائف کو ملے گا, آپ کے بچوں کو ملے گا. وہ ایک ریلیشن شپ میں نہیں رہتا ہے وہ درد, وہ درد اوروں میں بھی جاتا ہے. ٹو فنش دس ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک, ہاؤ مچ ٹائم, گو ٹاک اینڈ اٹس فنشڈ. ہی ڈیڈ اٹ آفٹر دا پروگرام, ہی وینٹ دیئر نیکسٹ ڈے, ہی کیم فار اندر پروگرام. نہیں تو بہت ایزی تھا, کیونکہ ہوتا تو بہت ایزی ہے نا, بٹ ہمیں ٹائم لگتا ہے. دیٹس اوکے, دیٹ از مائی جرنی, آئی کین ٹیک مائی ٹائم.
1: ایکچولی جس دن یہ ریئلائز ہو گیا کہ وہ کارن ہے ہی نہیں میری پین,
0: میں ہوں اور وہ میرے ہاتھ میں ہے, اب مجھے کتنی جلدی اس کو فنش کرنا.
1: تو ٹھیک ہے پھر میں اپنی مرضی سے لے رہا ہوں, میرے کو 10 دن چاہیے, مجھے 1 دن چاہیے, مجھے 100 دن چاہیے, مجھے 1 سیکنڈ چاہیے,
0: وٹ ایور, دیٹس مائی چوائس. بٹ ایٹ لیسٹ دا پاور
1: از ان مائی ہینڈ ناؤ.
0: اب میں اپنے رشتے کو جب چاہوں تب ٹھیک کر سکتی ہوں. پہلے آئی واز اے وکٹم, تو میں ویٹ کر رہی تھی اور پھر مجھے سارے رشتے الٹا بکھرتے ہوئے دکھائی دیے, کیونکہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ دوسرے لوگ ان کو ٹھیک کریں گے. سو دیٹ از دا فیلنگ آف اے وکٹم, کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے.
1: مجھے کتنے سارے جو سینز ہیں وہ ریوائنڈ ہو کے بیٹر رشتے دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں.
0: بیکمس ویری ویری ایزی. So the second important point is who hurts who. I have to always remember I hurt myself. Teesri baat jo hame dhyan rakhni hai, ye jo labels hum logon ko laga dete hain, to ek baar maine label laga diya, Kanupriya aisi hai, laga diya ab aapke upar label. Ab har roz ke interaction ke baad main us label ke andar
1: ek ek incident
0: baggage bharte jaati hu, bharte jaati. Usne aisa kiya, اس نے ایسا بولا,
1: دیکھا یہ جسٹیفائی ہوا, یہ پختہ ہوگی میری بات, یہ لیبل ٹھیک ہو گیا.
0: تو میں وہ لیبل لگا کر روز اس میں بیگیج بیگیج بھرتے جاتی ہوں, اینڈ جتنا سمے ہم اس بیگیج کو پکڑ کر رکھیں گے اتنا وہ بیگیج بھاری ہوتا جائے گا. اینڈ اٹ کین ریچ اے اسٹیج ویئر آئی کین اسٹنک انسائڈ بیکاز آئی ہیو سو مچ بیگیج.
1: مجھے لے ڈوبے گا نا وہ, بھاری ہوگا کہ میں ڈوب جاؤں.
0: ایبسولیٹلی. تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہم نے پہلے تو ابھیاس کر دیا ہے لیبلز لگانے کا, تو کہیں نہ کہیں تو وہ لیبلز ہی ہم لگانا بند کریں. لیکن اس میں پھر بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا اب ٹائم لگے گا اس یاترا پر, لیکن ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ہر روز رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ ایک ایک لیبل کے ساتھ بیگیج آج ہم نے کیا ایڈ کر دیا تھا. Is it possible کہ میں وہ baggage نکال کر finish کروں, اس کو ہلکا کروں, کیونکہ وہ نکالنے سے who's going to feel better?
1: I will feel better.
0: So this is more about, you know, holding things about other people. So if I keep holding those things, یہاں بہت بھاری ہوتا جائے گا اور پھر میری کریٹیویٹی ختم ہو جائے گی کہ مجھے ایکچولی کیا کرنا ہے, کیونکہ میرا یہ سارا بیگیج تو اور لوگوں سے بہت بھر جائے گا. تو بہت ایزی ہے اس کو اگر سارا دن میں ہم کانشیسلی ٹرائی کریں کہ جیسے ہی ہم کچھ بھرنے لگے یہاں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ایسے ہیں, اسٹاپ, نو آئی ڈونٹ نیڈ دس, دس از اننیسری ویٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کیری سو مچ ویٹ. تو اینڈ آف دا ڈے کیسا فیل ہوگا؟
1: لائٹ.
0: آئی ول فیل ویری ویری لائٹ. تو بیگیج جو پرماتما شیو بابا بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بوجھ جو لے کر سارا دن چلتے ہو, اس کو ہلکا کرو. اینڈ بیگیج از آلویز اباؤٹ
1: ادرس,
0: جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں نہیں مجھے کیری کرنا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یو نو میں نے جسٹیفائی کرتے جاتی ہوں اپنے آپ کو کیری کرنا. تو کانشیسلی ٹرائی کریں کہ جیسے ہی وہ بیگیج رکھنے لگے اسی ٹائم ہی, کیونکہ یہ بیگیج اتنا بھاری ہو سکتا ہے کہ یہاں تو درد دے گا ہی دے گا, لیکن یہی بیگیج ایک نہ ایک دن کوئی فزیکل بیماری کا بھی کارن بنتا ہے.
1: اور انفیکٹ آج کل ہم جتنی بھی فزیکل بیماریاں ہیں اس میں پیچھے کہیں نہ کہیں جو مینٹل النس ہے, وہ
0: کوئی نہ کوئی ہرٹ, کوئی نہ کوئی گلٹ, کوئی نہ کوئی ریزینٹمنٹ یہ پکڑ کے رکھا, 5 سال 10 سال 20 سال اس کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے, آج وہ بیماری کا روپ لے لیا. وہ تو وہی ہے, تو وائی ہیں, اب سفر کس کو کرنا پڑے گا؟ می. وائی؟ جسٹ بیکاز آئی واز ناٹ اویئر دیٹ آئی ایم کیرینگ
1: سو مچ baggage.
0: تو کیوں نہ روز ہی, اسی لیے ہم نے کہا کمپیوٹر کی اسکیننگ, اس لیے جو ہم وہ ہر ایک گھنٹے کے بعد 1 منٹ کرتے ہیں نا, تو رات کو بھی کیوں ہلکا کرنا ہے؟ ہر ایک گھنٹے کے بعد ہی اگر کچھ ایسا بھر گیا ہو, اسٹاپ, اٹس اوکے, وہ جیسے ہیں ویسے ہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو کیری اٹ. نہیں تو آپ دیکھو ہم نے اننیسریلی بہت لوگوں کا بھر لیا ہے.
1: اچھا وہ جیسے ہیں وہ اپنے پریپیکش میں تو صحیح
0: ہے,
1: ہم ہمیشہ دوسرے کو ایسے
0: ججمنٹل.
1: ہاں وہی جو میں ایکچولی آئی لائک دیٹ تھنگ یو نو, کہ جو چیز مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے اس کو

0: ہے کہ میں فیئر اور انگزائٹی کو اور یہ سب ہارمونز کو کنزیوم کرنے والا ہوں، پھر نہیں اپنے آپ کو کہیں کہ میں کیوں پریشان رہتا ہوں، مجھے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ آ رہا ہے، میں نے کنزیوم کیا ہے اس کو اور میں کنزیوم کر رہا ہوں ایوری ڈے، تو کیوں نہیں آئے گا؟ بچنا چاہتا ہوں کوئی بات نہیں، پھر چھوڑو، ٹرائی تو کرے، ایکسپریمنٹ تو کر کے دیکھے نا، ہر روز وہی کنزیوم کر رہے ہیں، فزیکلی بھی ڈیمیج، یو نو فیئر کنزیوم کرنا، ہم کسی کے فیئر کو کنزیوم کر رہے ہیں، واٹ مسٹ بی دا لیول آف فیئر وین سم ون از گوئنگ ٹو بی سلاٹرڈ، یو جسٹ ہیو ٹو تھنک کہ میرے اندر کس طرح کی تھاٹس چلیں گے اف آئی واز گوئنگ ٹو بی سلاٹرڈ جسٹ ناؤ، دیٹ از واٹ آئی ایم کنزیومنگ.
1: تو وہ جو ایکچولی اگر ہم دیکھیں بھی کہ کوئی ڈرا ہوا یا غصے میں ہوتا ہے ویکتی یا گھبراہٹ میں ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اس کی گھبراہٹ کا حصہ بنتے ہیں.
0: آپ کو فیل نہیں ہوتا
1: کہ یو نو ایک دم سے ڈر، بھئی اگر آپ فیئر کے ماحول میں ہیں آپ کو خود فیئر یو اسٹارٹ گیٹنگ افریڈ، یو نو
2: ایگزام میں ہوتا ہے نا ایگزام، سب نے ایک بچہ ڈرا ہوا ہے سارے ڈر جائیں گے، ایک کا فیئر. اور دیکھو دو امپورٹنٹ ریزن ہے، ایک تو کہ آپ کے پاس پیٹرول کی گاڑی ہے، کیا اس میں ڈیزل ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، کوئی کہے بھی سستا ہو جائے، خراب بھی ہو جائے گی. تو ایسے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہماری گاڑی ہے وہ کس کے لیے بنی ہے، نان ویج کے لیے بنی ہے یا ویجیٹیرین ڈائٹ کے لیے بنی ہے؟ اور اگر آپ اینیمل کنگڈم میں دیکھو، ہیومن بینگ تو سب سے وہ اڈاپٹ ہو گئے، اینیمل کنگڈم میں ویجیٹیرین اینیمل بھی ہے، نان ویجیٹیرین اینیملس ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ویجیٹیرین اینیمل ہے ان کی پوری سسٹم اور ہماری سسٹم، ہاں ہربیورس اینیمل، وہ ایگزیکٹلی سیم ہے.
1: اچھا
2: دیکھیے، ویجیٹیرین اینیملز جو ہے ان کے کنائنس جو ہے وہ بہت بڑے نہیں ہیں، چیر فاڑ کرنے کے بڑے دانت نہیں ہیں، ہمارے بھی کنائنس بڑے نہیں ہیں، بہت چھوٹے ہیں. ایسے جو منہ میں سلائیوا ہوتا ہے وہ نان ویجیٹیرین اینیمل کا ہائیلی ایسیڈک ہے، ہمارا سلائیوا ہے وہ الکلائن ہے. ہمارے اسٹمک میں بھی جو ایسڈ ہے وہ بہت کم ہے، نان ویجیٹیرین اینیمل کے اسٹمک میں بہت ماترا میں ایسڈ ہوتا ہے. ایسی ایک مین ڈفرنس، ویری امپورٹنٹ ڈفرنس، کہ جو ہمارے اسمال انٹیسٹائنس ہے وہ کتنے بڑے ہیں پتا ہے نا؟ اور اسمال انٹیسٹائنس آر 22 feet لانگ، وہ کوئل کے روپ میں پیٹ میں پڑے ہیں. جو نان ویجیٹیرین اینیملس ہیں ان کے جو اسمال انٹیسٹائن صرف 6 feet لمبے، کیونکہ پہلے سے قدرت کو پتا تھا کہ نان ویجیٹیرین اینیمل اس میں فائبر نہیں ہونا ہے تو وہ دھیرے دھیرے پاس ہوگا، تو اس کے لیے وہ 6 feet کے ہی بنائے. ہمارے اسمال انٹیسٹائن کیوں بنائے 22 feet کے؟ کیونکہ پتا تھا کہ بہت سارا فائبر کنزیوم کرے گا، ویجیٹیرین فوڈ کو کنزیوم کرے گا، تو وہ پھر سلولی جائے گا اور اس کو 24 hours لگیں گے باہر آنے میں. اور بھی کچھ اگر ہم چیزیں دیکھیں کہ بائل کا پروڈکشن، لیور جو بائل سیکریٹ کرتا ہے، ہمارے میں بائل کی ماترا کم ہے کیونکہ ہم فیٹ کم کنزیوم کرنے والے ہیں، نان ویجیٹیرین فوڈ میں بہت زیادہ فیٹ ہے، تو اس لیے جو نان ویجیٹیرین اینیمل ہے ان کا بائل کا بھی کنزمپشن بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اتنی ماترا میں بائل کو چاہیے. تو یہ ساری سسٹم کو ہی دیکھو، ہماری سسٹم ویجیٹیرین اینیملس کی طرح ہے. اور دو امپورٹنٹ ڈفرنس ہے کہ جو نان ویجیٹیرین اینیملس ہیں نا وہ جیپ سے پانی پیتے ہیں.
1: اچھا
2: ہم جیپ سے، ہم تو منہ سے پیتے ہیں، ویجیٹیرین اینیمل ہی منہ سے پانی پیتے. اور بھی ایک ڈفرنس ہے کہ جو نان ویجیٹیرین اینیملس ہیں ان کو جو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے نا، اب ایک کتے کو دیکھنا اسے کرے گا جب اس کو ٹیمپریچر کو ڈاؤن لانا ہے، لیکن ہمارے میں وہ سسٹم ہی ہے کہ آٹومیٹک ہمیں اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیمپریچر ہے وہ نارمل ہونے لگتا ہے، دیٹ از دیئر اونلی ان ویجیٹیرین اینیملس. تو اوور ہول سسٹم از سچ، اس کو بھی کوئی سمجھ لے تو چینج ہو جائے.
1: اٹس ایکچولی ویری امپورٹنٹ. اور جس طرح کی آج ہم نے وہی بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس کی پتا چلا ہے، کیونکہ ابھی تک شاید سب بولتے تھے کہ ویجیٹیرین ہونا چاہیے یا کھانا جو ہے وہ صحیح اور جیسا کہ ان کا من پر اثر ہے، سنتے آئے تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، صرف ہم کھانا بنا نہیں سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری انکلینیشن نہیں ہے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ ہمارے کو اتنا فرق ڈال رہا ہے. اچھا کھانا کھانے کو، جو ہیلدی سپوزٹلی کھانا ہے، اس کے اوپر ہم نے فوکس شروع کیا اگین بیکاز ہمیں لگا کہ وہ ہمارے شریر کے لیے ضروری ہے. لیکن آج جب ہم تھاٹ بار بار ہم کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کے سوچنا ہے، اگر اس پر یہ ساری چیزیں اتنا اثر ڈال رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. سولوشن ہمارے سامنے ہے، آج اویئرنیس ہے، آج

0: پہ اس کے پرانے سنسکار ہے, بھگوان کرے جلدی ٹھیک ہو جائے, ایسی دعا دیں, اپنے آپ کو کیا سمجھائیں تاکہ ہم ریئیکٹ نہ کریں اور اس کا برا نہ لگے, کیونکہ کئی لوگوں کے سنسکار ہے ٹالریٹ کرنا ان کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے.
1: کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہمیں ویلوز اینڈ پرنسپلس پہ اپنے کمپرومائز کر جانا پڑتا ہے اگر ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. سنسکاروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا, اس کا میننگ کیا؟ اس کا میننگ کہ ان کا سنسکار میرے من کی استھتی پر پربھاؤ نہیں ڈالے گا. سپوز یہاں یہ سورج ہے, اس کی لائٹ ہے, دھوپ بھی ہے, آواز بھی ہے, ہوا بھی ہے, یہ چیزیں ہیں. آئی مے ناٹ بی ویری کمفرٹیبل ود دیم, دے آر ناٹ دا بیسٹ واٹ آئی وانٹیڈ.
0: میں چاہوں تو سب بند کر دوں, یہ سب
1: اب یہ سب کو بند
0: کر,
1: اگر میرے پاس پاور ہو,
0: لیکن مجھے ان میں جینا ہے, اسی میں شوٹنگ کرنی ہے, اسی ماحول میں رہنا ہے.
1: پرفیکٹ, وائی؟ بیکاز یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے نا, لیکن مجھے جینا اسی کے اندر ہے. اب لیکن جینے کا طریقہ, ایک ہے اس کے بارے میں کمپلینٹ کرتے رہے, ایک ہے اس کو دیکھ دیکھ کر اداس, پریشان, اریٹیٹ, اینگری ہوتے رہے, ایک ہے ہم کہتے رہے اس کو تو میں سہن ہی نہیں کر سکتی, اتنی دھوپ تو میرے سے سہن ہی نہیں ہونے والی, لیکن کام ادھر ہی کرنا ہے, کام ادھر ہی کرنا ہے. لیکن تھاٹ کون سی کریٹ ہوئی, میں نہیں سہن کر سکتی,
0: آئی ایم انہیپی ٹائپ کی
1: تھاٹ, آئی ایم انہیپی بٹ آئی ہیو ٹو بی دیر, بٹ آئی ہیو ٹو بی دیر. ٹالریٹ کرنا مطلب کیا؟ ٹالریٹ کرنا مطلب یہ چیزیں ہیں, مطلب یہ آس پاس کے لوگوں کے سنسکار ہیں, دے آر ناٹ دا بیسٹ دیٹ آئی وانٹیڈ, بٹ دے ڈو ناٹ انفلوئنس مائی اسٹیٹ آف مائنڈ اینی مور بیکاز آئی ایکسپٹ دیٹ دے آر دیر اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ایز آف ناؤ. تو مطلب مجھ آتما نے اس کو ٹالریٹ کر لیا. ٹالریٹ کر لیا مطلب اس سنسکار کے سامنے اب یہاں پر کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو آتما ہے سامنے والے, وہ جیسا آپ کے ساتھ ویوہار کر رہے ہیں, ون تھنگ وی نیڈ ٹو ریمبر وائی وی گیٹ ہرٹ, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کہا, اس نے مجھے ایسا کیا, اس نے اپنے لوپ سے کاریہ کیا.
0: یہ ساتھ ساتھ دوسرا پرابلم بھی ہے نا, مجھے جب آتا ہے میرے ساتھ, پہلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا ہوں, وہ بھی تو بہت بڑا پرابلم ہے نا, کہ میں اتنا بڑا, عمر میں بڑا, پیسوں میں بڑا, گھر کا بڑا, اور یہ چھوٹا.
1: تو ایگو نا, تو پہلے شفٹ کس پہ کرنا پڑے گا, وائی ہو ایم آئی از امپورٹنٹ. اب سپوز آپ گھر کے بڑے اور گھر میں کوئی ینگر جو ایج میں بھی چھوٹا, رشتے کی مریادا سے بھی ہم کہیں گے چھوٹے,
0: کمانے میں بھی چھوٹا
1: ہو سکتا ہے, کمانے میں بھی کم, اوکے, یہ بھی ایک فیکٹر بن جاتا ہے. تو اہنکار کے بہت سارے فیکٹرز ہیں نا, ایگو, اٹیچمنٹ ٹو آل دیز امیجز آف مائی سیلف. اب وہ کچھ کہتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے, وہ کچھ کرتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے, اب ہمیں اس بات کو ریزالو کرنا ہے. تو پہلی بات تو ہمیں ایگو سے اٹھ کر سول کانشیس پر جانا ہے, وچ مینس پہلے جسٹ سٹ بیک, سی دیٹ پرسن ان فرنٹ آف یو اینڈ فرسٹ اونلی کریٹ ون تھاٹ, میں آتما, یہ آتما. یہ تو بار بار ہی بولنا پڑے گا اپنے آپ کو, میں آتما, یہ آتما. جیسے میں آتما, یہ آتما, ابھی ہرٹ نہیں گیا ہے, ہرٹ ہے, درد ہے, میں آتما, یہ آتما, تو پہلے کیا ختم ہونے لگے گا؟
0: پہلے باڈی کانشیس,
1: مطلب کیا کیا جائے گا؟
0: سب سے پہلی چیز تو ایگو ہے اس
1: کی. ہاں, تو کون سی باتیں پہلے یہاں سے جائیں گی اس وجہ سے؟
0: کی چھوٹا ہے, بڑا ہے, امیر ہے, غریب ہے, رشتے دار ہے, نہیں ہے, باہر والا ہے, گھر والا ہے,
1: یہ سب باتیں باہر, یہ سب باتیں باہر. بیکاز وی آر ورکنگ ٹو اے سولوشن, وی آر ورکنگ ٹو کریٹ دا رائٹ اینرجی. تو پہلی ٹروتھ جو ستیہ ہے اس کو جگائیں, میں آتما, یہ آتما.
0: یہ 24 گھنٹے یاد رہ سکتی ہے بات؟
1: ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں, 24 گھنٹے امیڈیٹلی یاد نہیں رہے گی, لیکن ہم کسی بات سے ہرٹ ہیں.
0: کسی دنیا میں کسی لوگوں کو یاد رہتی ہے کیا؟
1: آپ دھیرے دھیرے اپنی جرنی کو دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے یہ جتنی دیر یاد رہتی ہے یہ بڑھتی جائے گی.

0: کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا ایک گول چن لیا ہے کہ اتنا اونچا سم ٹائمز لگتا ہے کہ اٹس این امپاسبل ٹاسک میں نے چن لیا کہ ٹو ریچ دیٹ گول کہ ہر ایک کو میں آتما سمجھوں اور کب ہوگا کس دن ہوگا ایسی ساری تھاٹس آتی ہیں.
1: کئی بار جیون میں چلتے چلتے اپنا دھیان نہ رکھنے کے کارن ہمارے شریر کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رائٹ, بیکاز ہم ان اویئر جی رہے تھے,
0: کچھ بھی کھا رہے ہیں,
1: کچھ بھی کھا رہے تھے, ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے, جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اپنے ہیلتھ کے لیے ہم نہیں کر رہے تھے. تو کچھ سمے دھیان نہ رکھنے کے کارن, ان اویئر جیون جینے کے کارن شریر کا وزن بڑھ جاتا ہے. اب شریر کے وزن بڑھنے کا امپلیکیشن یہ ہوتا ہے کہ شریر میں بیماریاں آنے لگتی ہیں. تو وزن کے لیول پر ہم نے نہیں بھی چیک کیا, بیماری پر تو چیک کرنا پڑتا ہے.
0: صحیح.
1: اب ڈاکٹر نے کہا یو ہیو ٹو لوز ویٹ. سپوز ڈاکٹر نے کہا آپ کا ویٹ ابھی 90 ہے, آپ کو آپ کا ویٹ 70 تک لے کے آنا ہے. جس دن یہ بات ہم پہلی بار سنیں گے کہ 90 سے 70 لے کر آنا ہے, اٹس گوئنگ ٹو کم, اٹس ٹو بگ اے ٹاسک. جو آپ نے کہا گول میں نے بہت بڑا چن لیا ہے, تو آپ نے گول چن لیا کہ مجھے 15-20 کلو وزن گھٹانا ہے. ایزی نہیں ہے, بڑا گول ہے, لیکن اگر یہ گول کو نہیں اٹھاتے, یہ گول نہیں لیتے اپنے جیون میں, تو جیون تو بہت ہی مشکل ہے رائٹ. سپوز وی آر 90 کیجیز اینڈ وی ڈونٹ ٹیک اپ دس گول ٹو لوز ویٹ, تو آگے تو وزن بڑھتا ہی جائے گا.
0: وزن بڑھے گا, بیماریاں بڑھے گی, بلڈ پریشر بڑھے گا, دوائیاں بڑھیں گی, ڈاکٹر کے پاس آنا جانا زیادہ بڑھے گا,
1: جیون جینا بھاری لگے گا, ایوری تھنگ ول بی بھاری ہوں گی. تو یہ دو راستے ہیں آج ہم اس یہاں کھڑے ہیں, دو راستے ہیں. ایک, اگر ہم یہ گول نہیں لیتے کہ مجھے 20 کلو وزن گھٹانا ہے, تو لائف کی کوالٹی کیا ہونے والی ہے, تو وہ یہ ہونے والی ہے. دوسرا, ہم نے گول اٹھایا کہ مجھے اتنا ویٹ گھٹانا ہے, جیسے وہ گول سامنے آتا ہے اٹ لکس ویری ڈیفیکلٹ کہ 20 کلو, اس کے لیے یہ بھی کرنا پڑے گا, یہ بھی کرنا پڑے گا, یہ صبح جلدی اٹھنا پڑے گا, واک بھی کرنا پڑے گا,
0: میٹھا چھوڑنا پڑے گا,
1: میٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا, ہاں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا, یہ ناٹ ایزی ایٹ آل. لیکن جب گول سامنے رکھا تو ساتھ میں کیا رکھا کہ یہ کرنے سے میری جیون کی کوالٹی کیسی ہوگی. انیشلی تھوڑا سا من کہے گا ویری ڈیفیکلٹ, ساتھ میں من کو کیا کہنا ہے, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ فور مائی لائف کوالٹی ول چینج, بیماریاں ٹھیک, فیلنگ لائٹ, فیلنگ ہیلدی, فیلنگ گڈ. تو ہم گول کی طرف چلیں گے. شروع میں لگے گا 20 کے جی لوز کرنا تو بہت مشکل بات ہے, لیکن جیسے ہی وہ سارے طریقے جو ہمیں کسی نے بتائے کہ یہ یہ یہ یہ یہ نہیں کرنا, یہ یہ یہ کرنا, اگر ہم نے اس کو ایکوریٹلی فالو کیا, ڈسپلن سے کیا, تو ویٹ کم ہوگا یا نہیں ہوگا.
0: تو ایک پرابلم اور بھی آتی ہے اس راستے میں کہ بڑی بگننگ میں بہت شوق سے 2-4 کم کر لیا, لیکن پھر جلدی سے ہار مان لی, پھر 4 کا 8 بڑھا لیا, پھر واپس.
1: ایز لانگ ایز ہم نے راستہ صحیح چوز کیا ہے کہ مجھے وزن گھٹانا ہے, کریں گے پھر کچھ غلطی ہو جائے گی, پھر تھوڑا سا بڑھ جائے گا, پھر ہم گھٹائیں گے, نیور مائنڈ, نیور مائنڈ. لیکن اگر اس راستے چلے گئے کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اس کے لیے, جیسا ہے ٹھیک ہے, ابھی کیا فرق پڑتا ہے, بڑھ گیا ویٹ, آج کل تو بہت لوگ اوبیز ہیں, کچھ بھی لاجک دیکھیں, تو وہ راستہ تو ایک الگ ہی راستہ ہے. تو یہ راستے پہ چلے تھوڑا ہرڈل لگے گا, لیکن جب ہمارا ویٹ کم ہونا شروع ہوگا تو وہ ایک بہت بڑا موٹیویشن بھی ہوگا کہ ہاں یہ میں نے کیا, اس کا مجھے ریزلٹ ملا, یہ مجھے ریزلٹ ملتا ہے. یہ کرتے کرتے دھیرے دھیرے وہ جو ایکسس ویٹ, ایکسس بیگیج ہم ہٹانا چاہتے ہیں, وہ ہٹنا شروع ہوگا. کیا ایک دن ایسا آئے گا نہیں جہاں جو گول پر ہم پہنچنا چاہتے تھے وہ پہنچ جائیں گے؟
0: ضرور
1: آئے گا. سیم اس میں بھی آئے گا, اس میں بھی آئے گا. گول سے ڈرنا نہیں, گول دیکھ کر خوش ہونا دیٹ آئی ہیو چوزن دا رائٹ گول فار مائی لائف. نہیں تو جیون کون سی راستے جا رہی تھی؟
0: جب ایکٹر بننے کا گول میں نے سلیکٹ کیا,
1: تو وہ کوئی ایزی تھا؟
0: سب سے موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ان اینی بزنس.
1: جب آپ نے وہ گول لیا, کیا آپ کو معلوم تھا

0: یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ نہیں, ہم نے صرف گول اٹھایا وہ ڈٹرمینیشن. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا چیلنجز کتنے آئیں گے, آبسٹیکلس کیا کیا آئیں گے, ہمیں صرف یہ پتا تو موٹیویشن نا, تو گول اٹھایا اور ڈٹرمینیشن, دڑھتا کہ آنے دو جو جو باتیں آتی ہیں,
1: چاہے کچھ بھی ہو جائے کروں گا,
0: چاہے کچھ بھی ہو جائے کروں گا. یہ ایک لائن نے سکسیس دلا دی. اب یہ ایک لائن کو یہاں بھی یوز کر لیتے ہیں,
1: صحیح بات ہے,
0: چاہے کچھ بھی ہو جائے.
1: ناٹ بینگ اے سینٹ سن, ناٹ بینگ اے مطلب فرام فیملی, پھر بھی میں اس لیول پہ پہنچ جاؤں گا,
0: رائٹ,
1: حالانکہ
0: تو یہ میں کروں گا.
1: بزنس فیملی سے آنے کے بعد دوسرے فیملی میں ایزیئر ہو جاتا ہے جن کے یہاں یہی ہے.
0: اٹس ناٹ نیسیسری.
1: کیوں؟
0: اٹس ایبسولیٹلی ناٹ.
1: جو بچپن سے گروکل میں پڑھے, جو بچپن سے یہ کرے, اس کو شاستر پڑھنا, یہ سب گیان جلدی آ جاتا ہے نا.
0: شاستر پڑھنا اور سول کانشیس ستھتی کو اچیو کرنا, اٹس ٹو ڈفرنٹ تھنگس.
1: آئی اگری, یہ بات تو ہے, کیونکہ میں نے دیکھا
0: آتما کی اپنی جرنی ہوگی. بہت سارے کریں گے, کچھ نہیں بھی کر پائیں گے. اٹ ڈزنٹ ڈپینڈ آن ہم کہاں تھے. ہاں, سنگ کا رنگ ہمیں ملے گا, وہ ہمارا بینیفٹ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں تھے, ہمیں سنگ کا رنگ ملا. لیکن آتما کی اپنی اچھا شکتی, ڈٹرمنیشن, ول پاور سے بہت کچھ ہونے والا ہے. تو اپنے آپ کو کہیں بھی تھوڑا بھی ڈھیلا نہیں چھوڑنا بائی سینگ میرے پاس تو وہ والا فیکٹر نہیں ہے.
1: ہاں, جیسے میں نے ایکٹر بننے کے لیے میں نے تو نہیں بولا تھا آئی ڈونٹ نو اینی بڈی ان دی فلم انڈسٹری,
0: پھر بھی ہم نے کر لیا
1: جان نگری.
0: یس, تو یہاں بھی ہم کر لیں گے. تو سول کانشیسنیس کا جو گول ہے وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آج ہم زیرو سول کانشیس ہے, کل ہم ہنڈریڈ ہو جائیں گے. نو نو,
1: اسٹیپ بائی اسٹیپ,
0: اٹس ویری سلو اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ. آتما کی بیٹری کو چارج کرنا ہے. فون کی بیٹری فرسٹ سے اینڈ پر تھوڑی پہنچتی ہے کبھی. It has to go step by step by step by step. بیچ میں اگر پاور چلی گئی سپلائی سے وہیں رک جائے گی, اگر بیچ میں یوز کر لیا اس کو غلط طریقے سے وہ کم ہو جائے گی, پھر وہ آن ہو جائے گا, پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چارج ہوگا. تو اب جیسے آپ نے کہا, کسی نے کچھ کہا, مجھے ہرٹ ہوا, فرسٹ کانشیسنیس میں آتما, یہ آتما. پھر من کہے گا لیکن میں بڑا, کہ نہیں, کون بڑا, شریر بڑا, آتما اور آتما. پھر من کہے گا میں نے اتنا کمایا, کوئی بات نہیں, اس سمے رشتہ کس کی بات ہو رہی ہے, آتما اور آتما. ایگو کو کیا کرنا پڑتا ہے, ایگو بہت بولے گا بیچ میں, لیکن وہی تو سول کانشیس تیتھی کی طرف جانے کا پرشارتھ ہے, ایگو کو چپ کرانا اور صحیح آنسر دینا. اب ایک بار آپ نے کہا میں آتما, یہ آتما, پھر دوسری پوائنٹ آف نالج, یہ آتما انیک جنموں کے سنسکار
1: لے کر آئی ہے,
0: اور اس جنم کے پیرنٹل انفلوئنس کے سنسکار,
1: یہ سیکنڈ فولڈر,
0: سیکنڈ فولڈر, اس جنم کے سنگ کے رنگ کے سنسکار لے کر آئی ہے. اب یہ آتما, آئی ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ سول, یہ آتما, یہ آتما جو میرے ساتھ بہیو کر رہی ہے, وہ میں کون ہوں کیسا ہوں اس وجہ سے نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہیں. پیپل ڈو ناٹ پلے دوز سانگز آن دا سی ڈی بیکاز آف آر سانگز, دے پلے دوز سانگز آن دیٹ سی ڈی بیکاز دے آر دیئر سانگز, ان کے پاس وہی گانا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ڈیٹیچمنٹ, کیونکہ یہ ہمارے درد کو کیا کرتا ہے, ہمارا درد اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ ایسے کیوں ہیں, ہمارا درد اس وجہ سے ہوتا ہے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا.
1: اگر مجھے معلوم ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں تو پھر کیوں برا لگتا ہے,
0: میں کیسا نہیں ہوں.
1: سمجھو کسی نے مجھے چور بولا اور میں چور نہیں ہوں, جھوٹا بولا, جھوٹا نہیں ہوں, تو پھر برا کیوں لگتا ہے؟
0: کیونکہ بچپن سے کنڈیشننگ ہے کہ پبلک اوپینین میٹرز, لوگ جو کہیں گے وہ ہم ہیں, لوگ ہمیں کہیں اچھا تو ہم اچھا.
1: میں ایسا کیوں نہیں سوچ سکتا, آئی نو واٹ آئی ایم,
0: آج سے سوچ سکتے ہیں.
1: تم اپنے پوائنٹ آف ویو سے بول رہے, یو گاٹ این انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو,
0: رائٹ. دس از سیلف ریسپیکٹ, دس از سیلف ریسپیکٹ. دوسرے نے کچھ کہا, ہم نے جلدی سے چیک کیا کہ یہ ہے میرے اندر یا نہیں ہے. اگر ہے وہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں, لے لو اس فیڈ بیک کو, اور اگر نہیں ہے تو اگلے شن چھوڑ دو.

0: کو نہیں لگتی اتنی زیادہ, وہ بھول جائے گا. باڈی کے اندر بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے, مائنڈ پر بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک ہتھیار ہے میرے ہاتھ میں جس سے میں دوسروں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کا کسی اور پر کوئی اچھا افیکٹ نہیں ہونے والا ہے, وہ صرف میرا ہی نقصان کرے جا رہا ہے, تو ہم اس کو دھیرے دھیرے آٹومیٹکلی ختم کر دیں گے. بہت ایزی ہے ختم کرنا, اٹس جسٹ دس انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. کہ دوسرا سب سے پہلا نوارن یہی ہوگا کہ دوسرا مجھے غصہ نہیں دلا سکتا, یہ خود میرے ہاتھ میں. تو آدھا تو اسی سے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہمیشہ کوئی اور مجھے غصہ دلا رہا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہی اپنے آپ, کیونکہ میں خود سے غصہ نہیں کرنا چاہوں گی جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کا اتنا ڈیمیج ہے, لیکن میں خود سے نہیں کر رہی نا, آپ مجھے دلا رہے ہیں, تو دین آئی فیل کہ نتھنگ از ان مائی کنٹرول. سو دیٹ اٹ سیلف چینجز سو مچ آف دا پرسپیکٹو دیکھنے کا.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: image. گندی والی کریٹ کر رہے ہیں
1: کیونکہ کہیں نہ کہیں آئی ڈونٹ نو وائی اٹ مسٹ بی ہیپننگ بٹ اٹ مسٹ بی مے بی اٹ میکس می فیل بیٹر اباؤٹ مائی سیلف
0: کیونکہ میں ٹھیک
1: دیٹ کڈ بی دی اونلی لاجک ادر وائز اور کوئی لاجک ہی نہیں اس پر بیٹھتا جسٹ بائی سیئنگ کہ آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو اٹ گیوز می دا فیلنگ دیٹ آئی ایم بیٹر اور دوسرا اٹ آلسو شاید گیوز می دا پرمیشن ٹو ریئیکٹ ود یور بہیویئر یو نو کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ جب میں سمپرک میں آ رہی ہوں تو آئی ایم لوزنگ مائی کنٹرول میں کبھی غصہ ہو رہی ہوں آپ کے ساتھ کبھی آپ کے ساتھ میں پریشان ہو رہی ہوں کبھی آپ پر میں چڑ رہی ہوں یہ سب میں کر رہی ہوں وین آئی کم ان انٹریکشن ود یو لیکن وہ سب میرا جو ویوہار ہے وہ جسٹیفائڈ کب ہوگا
0: جب میں یہ کہوں کہ آپ تو ہو ہی خراب
1: نہیں تو وہ جسٹیفائڈ نہیں اگر آپ اچھے ہو اور میرا ویوہار ٹھیک نہیں ہے تو پھر کون خراب ہو گیا
0: میں
1: سو دیٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم
0: دونوں میں سے ایک تو خراب ہوگا نا
1: کیونکہ میرا ویوہار مجھے ٹھیک نہیں دکھائی دے رہا تو میرا ویوہار ایسا ہے کیونکہ آپ ایسے ہو سو دیٹ وی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے اپنے ویوہار کو چینج کرنا ہے اس کے لیے پہلے مجھے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے اس کے لیے مجھے ان کو نہیں چینج کرنا ہے مجھے ان کے پرتی اپنے درشٹی کون کو چینج کرنا ہے کیونکہ سم ویئر اٹ ڈیپینڈز آن وچ کلر اسپیکس آئی ایم ویئرنگ آپ نے تو گرین کلر کی ساری پہنی ہے لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا میں نے کون سے رنگ کا چشمہ پہنا
0: اگر آپ نے لال پہن لیا تو یہ گرین بھی آپ کو لال دکھے
1: یس اینڈ فر آپ کو اس لال رنگ کے چشمے سے دیکھتے ہوئے مجھے آپ لال ہی دکھائی دیں گے اور پھر میرا رشتہ کس کلر سے جڑا ریڈ سے جڑا بٹ ایکچولی تو آپ نے گرین پہنا ہے تو سم ویئر مائی ریلیشن شپ از ناٹ آن دا رائٹ فاؤنڈیشن سو اٹس ناٹ اباؤٹ آپ کون سے رنگ کے ہیں اٹس اباؤٹ میرا جو پرسپشن کا چشمہ ہے وہ کون سے کلر کا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم زیادہ کیوں نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم جتنا نیگیٹیوٹی کا چنتن کرتے جائیں گے تو ہمارا چشمہ کون سے رنگ کا ہو جائے گا
0: نیگیٹو
1: اب آپ کے اندر ہو سکتا ہے بہت ساری وشیشتائیں ہیں لیکن میرا چشمے کا رنگ ہی نیگیٹو ہے تو آپ مجھے کیسے دکھائی دیں گے
0: کمپلیٹلی نیگیٹو
1: اینڈ پھر میرا جو ریلیشن شپ آپ کے ساتھ جڑے گا وہ کس آدھار پر ہوگا بیسڈ آن دیٹ کلر دیٹ آئی ہیو کریٹڈ ود یو تو یس بہت ایزی ہے کہنا کہ وہ ہے ہی ایسے اور تھوڑا سا چیلنجنگ ہے اپنے اوپر بیٹھ کر ورک کر کے اپنی پرسپشن کو چینج کرنا چوائس از مائنڈ کیونکہ جتنی بار آئی ایم گوئنگ ٹو سے وہ تو ہے ہی ایسے وہ تو ہے ہی ایسے آئی ایم کریٹنگ نیگیٹو انرجی and I am transmitting negative energy and then I will receive negative energy and then I will stay in pain and ye pura process maine create kiya ab agar main dard ki bajaye khushi mein apna jeevan vyatit karna chahti hu to mujhe apne chashme ka rang change karna padega relationship means exchange of energy to har step par چیک کرتے جائیں میں کون سی انرجی ٹرانسمٹ کر رہا ہوں اسٹاپ تھنکنگ وہ کون سی انرجی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں لیٹ سے کہ آپ کے اندر 99 کمزوریاں ہیں پھر بھی ایک وشیشتا تو ہوگی اچھا اف یو آر فائنڈنگ سم ون ہوگا نہیں لیکن یو آر فائنڈنگ سم ون جس کے اندر کوئی وشیشتا نہیں ہے تو بھی میں کون سی انرجی پر اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہوں دیٹ از اسٹل گوئنگ ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن مائی کانشیسنیس ہم جو درشٹی کون سے دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ اس پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ میری کانشیسنیس کیا ہے بیکاز وہ میرے چشمے کا کلر ہے
0: ان فیکٹ یس میں پوری دنیا کو بھی ایکچولی کس کلر سے دیکھتا ہوں
1: یس اینڈ دیٹس وائی سیم دنیا اینڈ سم ون ول سی دا ورلڈ از سو بیوٹیفل اینڈ سم ون ول سی دا ورلڈ از اے بگ میس
0: ایکچولی یس یو نو اگر ہم ڈیپ میں جائیں جس کو برائی دیکھنے کی عادت ہے جو برائی کرتا ہے وہ سب کی ہی برائی کر رہا ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا انہیں
1: تو کہیں نہ کہیں وہ سارے لوگ برے نہیں ہیں لیکن مجھے ہی دیکھنے کا نظریہ اور اسی لیے پرماتما نے آ کر ہمیں کہا کہ سو پریورتن کریں گے تو وشو پریورتن اپنے آپ ہو جائے گا ہمیں اوروں کو چینج نہیں کرنا ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو اپنے پرسپشن کو چینج کرتے ہیں تو وہی لوگ وہ ویسے کے ویسے ہوتے ہیں دے ڈونٹ چینج وہی لوگ ہمیں الگ دکھائی دینے لگتے ہیں واٹ ہیز ہیپنڈ Where has the change taken place? It's here. So it is very easy to look outside. Little challenging to look inside. Lekin solution yahi
0: par hai. Inside, yes.
1: To agar koi apne upar sachmuch mein kaam karke result paana chahta hai, to usko phir kaam to wahin karna padega jahan kaam ho sakta hai. Aap opposite direction mein kaam karein. You work on the relationship.

0: اب میں اپنے رشتے کو جب چاہوں تب ٹھیک کر سکتی ہوں. پہلے آئی واز اے وکٹم, تو میں ویٹ کر رہی تھی, اور پھر مجھے سارے رشتے الٹا بکھرتے ہوئے دکھائی دیے کیونکہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ دوسرے لوگ ان کو ٹھیک کریں گے. سو دیٹ از دا فیلنگ آف اے وکٹم کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے.
1: مجھے کتنے سارے جو سینز ہیں وہ ریوائنڈ ہو کے بیٹر رشتے دکھتے ہوئے نظر آتے
0: ہیں. اٹ بیکمز ویری ویری ایزی. So the second important point is who hurts who. I have to always remember I hurt myself. Teesri baat jo hame dhyan rakhni hai, ye jo labels hum logon ko laga dete hain. To ek baar maine label laga diya, Kanupriya aisi hai, laga diya ab aapke upar label. Ab har roz ke interaction ke baad main us label ke andar
1: ek ek incident
0: baggage bharte jaati hu, bharte jaati. Usne aisa kiya, اس نے ایسا بولا,
1: دیکھا یہ جسٹیفائی ہوا ہے, پختہ ہو گئی میری بات, یہ لیبل ٹھیک ہو گیا.
0: تو میں وہ لیبل لگا کر روز اس میں بیگیج بیگیج بھرتے جاتی ہوں, اینڈ جتنا سمے ہم اس بیگیج کو پکڑ کر رکھیں گے اتنا وہ بیگیج بھاری ہوتا جائے گا. اینڈ اٹ کین ریچ اے اسٹیج ویئر آئی کین اسٹنک ان سائڈ بیکاز آئی ہیو سو مچ بیگیج.
1: مجھے لے ڈوبے گا نا وہ, بھاری ہوگا کہ میں ڈوب جاؤں.
0: ایبسولیٹلی. تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہم نے پہلے تو ابھیاس کر دیا ہے لیبلس لگانے کا, تو کہیں نہ کہیں تو وہ لیبلس ہی ہم لگانا بند کریں. لیکن اس میں پھر بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا اب ٹائم لگے گا اس یاترا پر, لیکن ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ہر روز رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ ایک ایک لیبل کے ساتھ بیگیج آج ہم نے کیا ایڈ کر دیا تھا. Is it possible کہ میں وہ baggage نکال کر finish کروں, اس کو ہلکا کروں, کیونکہ وہ نکالنے سے who's going to feel better?
1: I will feel better.
0: Because so this me is more about, you know, holding things about other people. So if I keep holding those things, یہاں بہت بھاری ہوتا جائے گا اور پھر میری کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی کہ مجھے ایکچولی کیا کرنا ہے, کیونکہ میرا یہ سارا بیگیج تو اور لوگوں سے بہت بھر جائے گا. تو بہت ایزی ہے اس کو اگر سارا دن میں ہم کانشیسلی ٹرائی کریں کہ جیسے ہی ہم کچھ بھرنے لگے یہاں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ایسے ہیں, اسٹاپ, نو آئی ڈونٹ نیڈ دس, دس از ان نیسسری ویٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کیری سو مچ ویٹ. تو اینڈ آف دا ڈے کیسا فیل ہوگا؟
1: لائٹ.
0: آئی ول فیل ویری ویری لائٹ. تو بیگیج جو پرماتما شیو بابا بھی کہتے کہ یہ اتنا بڑا بوجھ جو لے کر سارا دن چلتے ہو, اس کو ہلکا کرو. اینڈ بیگیج از آلویز اباؤٹ
1: ادرس.
0: جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں نہیں مجھے کیری کرنا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یو نو میں نے جسٹیفائی کرتے جاتی ہوں اپنے آپ کو کیری کرنا. تو کانشیسلی ٹرائی کریں کہ جیسے ہی وہ بیگیج رکھنے لگے اسی ٹائم ہی, کیونکہ یہ بیگیج اتنا بھاری ہو سکتا ہے کہ یہاں تو درد دے گا ہی دے گا, لیکن یہی بیگیج ایک نہ ایک دن کوئی فزیکل بیماری کا بھی کارن بنتا ہے.
1: اور انفیکٹ آج کل ہم جتنی بھی فزیکل بیماریاں ہیں اس میں پیچھے کہیں نہ کہیں جو مینٹل النس ہے وہ
0: کوئی نہ کوئی ہرٹ, کوئی نہ کوئی گلٹ, کوئی نہ کوئی ریزینٹمنٹ یہ پکڑ کے رکھا, پانچ سال, دس سال, بیس سال اس کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے, آج وہ بیماری کا روپ لے لیا. وہ تو وہی ہے, دوائیں ہیں, اب سفر کس کو کرنا پڑے گا؟ می. وائی؟ جسٹ بیکاز آئی واز ناٹ اویئر دیٹ آئی ایم کیرینگ
1: سو مچ baggage.
0: تو کیوں نہ روز ہی, اسی لیے ہم نے کہا کمپیوٹر کی اسکیننگ, اس لیے جو ہم وہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ کرتے ہیں نا, تو رات کو بھی کیوں ہلکا کرنا ہے؟ ہر ایک گھنٹے کے بعد ہی اگر کچھ ایسا بھر گیا ہو, اسٹاپ, اٹس اوکے, وہ جیسے ہیں ویسے ہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو کیری اٹ. نہیں تو آپ دیکھو ہم نے اننیسسریلی بہت لوگوں کا بھر لیا ہے.
1: اچھا وہ جیسے ہیں وہ اپنے پریپیکش میں تو صحیح
0: ہے,
1: ہم ہمیشہ دوسرے کو ایسے
0: ججمنٹ ہو.
1: ہاں وہی جو میں ایکچولی آئی لائک دیٹ تھنگ, یو نو, کہ جو چیز مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے اس کو میں ایک ججمنٹل بن جاتا ہوں کہ وہ چیز ہی اچھی نہیں ہے. یو نو دس از ایکچولی دا مومنٹ وی ریئلائز دس ڈفرنس.
0: مائی ڈس لائک اینڈ ججمنٹ, یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں.
1: آئی ڈس لائک دیٹ تھنگ بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ اٹس بیڈ.
0: اٹس بیڈ, یا اٹ مے بی گڈ فار دیم.
1: ان فیکٹ اٹس امیزنگ, یو نو, اگر ہم رشتوں کو سچ مچ میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا بھی پروسیس ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. تھینک یو سو مچ اسا شیوانی. ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی آسان ہونے کا ایک مادھیم ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنا جو کلر ہے وہ ایک سارے چشمے اتار کے, سارے لیبلز اتار کے کلیئرٹی سے دیکھ پائیں, اور وہ ہمیں گیان سے مل رہا ہے, پرماتما کا گیان جو ملتا ہے. تھینک

0: اچھے کالجز میں ان کے نمبر لگ جاتے ہیں اور انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ فائنانس کا ان کو آئیڈیا رہتا ہے تو ان کا انٹرنس ایگزام کلیئر کرنے میں کافی ایزی ہو جاتا ہے اور وہ بچے کافی اچھے اچھے کالج جاتے ہیں. میں نے ریکمنڈیشن لیٹر جب مجھ سے مانگتے ہیں نا, کوئی یونیورسٹی آف برکلی میں کوئی جانا چاہتا ہے, کوئی نیو یارک جہاں جانا ایک سپنا ہے اور بچے جاتے ہیں وہ یہی انجینئرنگ بچے. تو یہ بچے اگر دو تین سال پہلے سے ہی اویئرنیس ہو جائے اور تیاری شروع کر دے تو میرے خیال سے انجینئرنگ بچے کہیں بھی, اور جیسے آپ کیا وہ کہہ رہے ہیں انجینئرنگ کے بعد یہ تیاری شروع کرو تب تک آپ کے فرینڈ جیسے نکل جاتے ہیں نا بڑے پوزیشن میں, تو پھر اچھے کالجز میں آپ کی پیسنس ختم ہو جاتے ہیں. جب ختم ہوتا ہے تو آپ پھر ڈیسپریٹ ہوتے ہو کہ کہیں بھی کچھ بھی میرے میں کر سکتے, تو پھر آپ جو کیریئر کی کمپرومائز ہو جاتا ہے تھوڑا سا غربت میں چاہیے, تھوڑی بہت تیاری میں تھوڑی سی کوچنگ ہوگا تو کوچنگ لے لینا چاہیے, یا نہیں تو تھوڑی گائیڈنس لے لو, تھوڑے بکس منگا لو, لیکن تھوڑے سے یوٹیوب سے دیکھ لو, بس شروع کرنا بہت ضروری.
1: ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا, کریئر میں جیسے کہ کئی بار ہم لوگ کا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ڈیسیشن لینا تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے پراپر, تو اس میں کیا کاؤنسلر کا ہیلپ لینا چاہیے, وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا وہ بتائیے. کئی بار ڈیسیشن ہی نہیں لے پاتے کہ ہمیں انجینئرنگ میں جانا ہے لیکن الیکٹرانک میں جانا ہے, سول میں جانا ہے, یا پھر اور جو ایگرو میں جانا ہے, یا جو ایسے آپ نے بتایا ساؤنڈ میں جانا ہے, تو وہ کئی بار یہ اسپیشلائزیشن کرنے میں تھوڑی مشکلیں آتی ہیں, تو اس کو کیسے ہم لوگ پریڈکٹ کریں یا سمجھیں.
0: کیا ہوتا ہے نا رمیش بھائی, لوگ نا انجینئرنگ کوچنگ میں پیسے لگاتے ہیں, یعنی تو انجینئرنگ جوائن کرنے میں اس کو فی دینے میں پیسے لگائیں گے 10 لاکھ, لیکن
1: بالکل
0: اس کو سمجھنے کے لیے جو 20-30 ہزار چاہیے نا وہ خرچ چاہیے.
1: ہاں
0: اس میں تو ریسپانسبلٹی اپنے پیرنٹس کے بھی ہے, پیرنٹس کو بھی تھوڑے سے بچوں کو دکھانا ہے, ایسے لوگوں سے ملوانا ہے, اور اس میں ایموشنل نہیں ہونا ہے, دو تین جگہ سمجھانا ہے یہ کیا ہوتا ہے, مائننگ انجینئرنگ کیا ہوتا ہے, کہاں کام کرنا ہوتا ہے, کس انجینئرنگ کا ہے, آئی ٹی انجینئرنگ ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے, میکینیکل ہے تو میکینیکل کیا کام کرتا ہے, بایو ٹیکنالوجی تو بایو ٹیکنالوجی, ایسے اس فیلڈ کے لوگوں سے ملوانا, ان سے تھوڑا سا کیریئر فارم ہے, ان سے ملوانا بہت ضروری ہے. ایسے ایکٹیویٹی ہمیں جیسے فیکٹریز بھی ہے, تو کالجز ہم نے نا اپنے بچوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کا بھی ہم نے ایک سوچا ہے جس کے اوپر ہم کافی کر رہے, اور ہمارا ڈیڈیکیٹڈ کیریئر کاؤنسلنگ سیل ہے, سی ڈی سی اس کو کہتے
1: ہیں,
0: تو ان کو گائیڈ کرتے, ٹائم ٹو ٹائم ان کے اپٹیچیوڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو یہ جو ہے اس میں اگر بچوں کو تھوڑا سا پہلے سے, تو اس میں ہم ایک دو سال جیسے میں نے بولا دو تین سال پہلے سے ہی اگر اس کو ڈفرینٹ فیلڈ کا میتھڈ گھما دے تو بلایا تھا, اس کے بعد کیا مجھے تو آفس کیا
1: جی بہت ہی اچھی باتیں شیوا پرساد جی نے ہمیں بتایا. نشچت طور پہ ان کا انٹرنیٹ کا شاید تھوڑا سا کٹ آف ہو گیا, کوئی بات نہیں, ہم لوگ پھر سے ان کا انتظار کریں گے, اور جس طرح سے انہوں نے نئے کاؤنسلنگ کی بات بتا رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, تھوڑا سا ہمیں جو ہے پورو تیاری کرنے کی اتی آوشیکتا ہے. جی شیوا بھائی,
0: اور تھوڑا سا پیشنس بھی رکھنا ہے, پیشنس نہیں رکھتے اور من میں آ گیا کہ میرے دوست یہ کر رہے تو میں کروں گا, یا مجھے ٹیچر نے بولا ہے, مجھے کئی بار نا لوگوں کو وہ ڈرون کے بارے میں بولتے ہیں, روبوٹکس بولتے ہیں نا, مجھے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, وہ فیلڈ کیریئر نہیں دیتا ہے.

0: سیلس کو چھوڑ دو, اس کی محنت. آپ کہیں بھی دیکھو نا رمیش بھائی,
1: جی جی,
0: اگر آپ بینک کے مینیجر چاہتے ہیں یا مینجمنٹ کی کالج میں انٹری کرنا چاہتے ہیں, آپ کو دو ہی چیز چاہیے, ایک تو میتھ بہت اسٹرانگ آپ کے اچھے میتھ سے, نہیں کہ بہت بہت ڈیفیکلٹ میتھس نہیں چاہیے,
1: بالکل
0: آپ کو ٹینتھ کے ٹویلتھ بھی اگر میں آپ تھوڑا سا اس میں اسپیڈ کرو کیلکولیشن تھوڑا سا فاسٹ ہو جائے سمجھداری سے تو وہ بھی کافی ہے انٹیلیجنس, نہیں تو آپ تھوڑا اس کے ساتھ ساتھ انگلش انگلش میں آپ تھوڑا سا آپ کی لینگویج پہ کمانڈ ہو, پیراگراف جلدی پڑھ کے اس پہ آپ ڈسکس نکال سکتے ہو,
1: جی جی. چلیے شیوا بھائی بہت ہی اچھی باتیں آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ہم آفٹر انجینئرنگ یا پھر اپنے کریئر کو لے کر کس طرح سے ہماری مانسکتا ہے وہ آپ نے بتایا, اور نشچت طور پہ یہ باتیں جو ہے بہت امپورٹنٹ رہی ہیں اور آپ نے اپنا انوبھو کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کیا اس لیے اچھا لگ رہا ہے, اور ہمارے سنتوش جی نے بھی تھینک یو بولا ہے اور گیتا جی نے بھی تھینک یو بولا ہے, کویتا جی نے بھی یاد بھیجا ہے, اور آپ سبھی جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں آگے بھی دیکھیں گے, تو میں چاہوں گا کہ اس طرح کے ایپیسوڈ آپ ایک دو بار ضرور سنیے تاکہ آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کر سکیں, اور خاص کر کے آپ کو جب اپنا کریئر کے بارے میں تھوڑا فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور آج کل جیسے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ کا بھی پراودھان کالجز وغیرہ میں ہے, جہاں پر ہے وہاں پر آپ اس کا اپیوگ کریں تاکہ آپ کو 90% جو ہے آپ کے اندر کا جو من آپ کے وچار جو ہے اس کریئر کے ساتھ میچ ہو, تو پھر آگے آپ کو کم محنت کرنی پڑے گی اور آپ اس میں سروائیو اچھا کریں گے, اور زندگی بھر کیونکہ یہ ایک کریئر مانا لائف ٹائم والی بات آتی ہے تو آپ اس میں اچھا کر سکتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا کہتا ہے, آپ کا وچار کہاں ہے, آپ کی بھاونائیں کہاں جڑ رہی ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے, اور آرام سے اس کے لیے ٹائم دے, کیونکہ اس کے لیے ابھی ٹائم دیں گے تو بعد میں پھر آپ کو کچھ چینج نہیں کرنا پڑے گا, ادروائز کیا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جیسے شیوا بھائی نے بتایا کرنے کے بعد پھر واپس ہم کو لگتا ہے کہ ارے یار یہ کیا ہوا, اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے, تو دو تین چیزیں آپ پھر کرتے ہو, پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ نہیں اس طرف اچھا ہے, تو وہ اس میں ٹائم زیادہ ایکسٹرا آپ کا چلا جائے گا بعد میں, لیکن اس سے ہے کہ آپ ڈگری کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم دے اپنے آپ کو, اور اس میں اگر آپ ٹائم دیتے ہیں تو آپ اپنے لائف کو بہت سندر طریقے سے اور اچھا بنا سکتے ہیں, ہماری کوشش یہی ہے کریئر آپشن اس کاریکرم کے مادھیم سے جیون وکاس آپ کا اچھا ہو, آپ ایک اچھے ناگرک بنے, ایک اچھا کریئر آپ اسٹیبلش کرے, ایک نام کرے, اور پھر آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کریں گے تو نشچت طور پہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی باتیں مانیں گے بھی اور آگے بڑھیں گے, تو بہت بہت دھنیواد پھر سے ایک بار شیوا بھائی, ایک میسج کیا دینا چاہیں گے آپ چھوٹا سا؟
0: ہاں میسج تو میں یہی دوں گا کہ جیسے آپ سیکنڈ ایئر ہوتا ہے تو آپ دو تین ڈفرینٹ آپشن کو آپ چوز کرو اور اپنی ایک سب سے ڈسکس لے کے اور اپنی بڑوں سے یا من کی اپنی استھتی اور اپنی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے انسائٹ کے اس کو سمجھ کے ایک بار آپ سیکنڈ ایئر کے اینڈ تک فائنل کر لو, اور آپ آڈینس فورتھ ایئر میں ڈیڈیکیٹڈ تھے رات ہی روزے کے ایریا میں لگ جاؤ, دو سال کافی ہے جیون کے بھگوان کہتے ہیں نا جہاں چاہ ہے وہاں رہا ہے نا, ول پاور میں تو آپ ون کرتے ہو تو ول پاور کے ساتھ, اور خالی ول پاور میں آپ نے تھوڑا سا ویلتھ بھی لگاؤ کہ آپ نے جو فالتو خرچ ہے اس کو آپ تھوڑا کتابوں میں لگائے, اور تو میرے خیال سے اسمبھو امپوسیبل پاسبل.
1: جی جی بہت بہت دھنیواد شیوا بھائی, بہت بہت شکریہ شیجا آپ نے دیا. متروں آج کے اس ایپیسوڈ میں انجینئرنگ کے بارے میں کریئر آیام کے بارے میں ہم نے سنا, آشا کروں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, نئی نئی باتیں آپ کو سننے کو ملا ہے, اور جو بھی متر سن رہے ہیں انہیں وچار ملا ہوگا کہ ارے ہاں یہ بھی چیز تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے پہلے تھوڑا اپنے آپ بھی باتیں کیجیے, کر تو سب کچھ کر سکتے ہیں آپ, لیکن آپ کو لیے آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ لائف ٹائم کی بات ہے, تو اپنے کریئر کے لیے تھوڑا ٹائم دیں, اس کے لیے فوکس کریں, سوچیں, 10 لوگوں سے بات کریں, کنسلٹنگ کریں کچھ لوگوں سے, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پراپر آپ جو ہے اس چیز کو سمجھیں, سائیکولوجسٹ سے بھی بات کریں تاکہ آپ کا فوکس بن جائے اور آپ اپنے کریئر کو بہت سچارو روپ سے فریم آؤٹ کریں. انہیں شبھ آشاؤں کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کچھ نئی باتیں لے کر, تب تک آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, سلام نمستے, ہمارا گمیسا, جے ہند, جے بھارت, اوم شانتی.

0: ہے اپنا
1: پیار سبھی کا اپنے دل میں ہو ہر ایک رنگ کے پھول ہے کھلتے ہر مذہب کے لوگ ہیں ملتے اس بگیا میں اس محفل میں ہو ہم سارے ہیں بھارتواسی سب ہیں